när violen klätt sig i blått, sjunger fiolen dansbanas hot. Kom kära vänner, sommaren är här för att ha premiär. Se upp på markens blommande flor, liksom på parkens biljettkontor. Där står ett stort plakat, klart till start. Alla på banan ut i svingen går, flickan på fingret kanske ringen får. För i kö kring banan kavaljerer står. Johnny åt gammal vals och sagt farväl, flitigt har repeterat varje kväll. Därför har han traktens bästa svingkapell. Det blir lust, det blir fröjd i vart sinne, där som felan bjuder på får string. Och när Johnny så lyfter sin pinne till sommarns första sving. Hej! Knutte från helgons stora trumman slår, rytmen i benen lilla gumman får.

bubblegum. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, jag tuggar bubbel till tungan ligger dubbel. Oj, oj, oj, oj. Jag kosing fick av pappa till hatt och kappa, så jag till kiosken schappa och köpte bubbelgum. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, jag går och tuggar till tungan gitter buggar. Aj, aj, aj, aj. Jag tuggar bubbel natt och dag, jag till och med drömmen bubblar jag. Min bror en slips behöver, han gav mig klöver, men det blev inget över sen jag köpte bubbelgum. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, jag älskar bubbelgum. Jag gav

till vintervantar. Jag struntade i vantar och köpte bubbelgum. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Jag älskar bubbelgum. Jag galen i bubbelgum. Oj, oj, oj.